tire nyina wonnim ya antwa no twese nti wonnim AD 45 no kopie Antioch na jese mezade wuye no ekoye no bese 13 14 to 15 years yefan se 12 years kra e no kopie ho no ma wo pese wo kire me se wo sofwa wo gan ha ana sori ba wo tie me se me enka sana ye nya ne sana kizenti ye papa wo pese wo kire me se na esuofo no eni din ah eda won so ana wo akopie greek fo kromo greek fo no nyina so ye abosonsom fo wo mso abosom tenie o pe ewiase amani nyina no mso abosom only israel fo no pe intimize ade ba no ni wachi ah owie na dwuma no ansan na wo ma on great commission yen ye fe no great commission se mo fa sem no ko amanaman mu ebre mo kopio no na be se emfie du duba ko dumie no dumie nsa ebre mo ansan wo nkopie Antioch ana wo ka kye me se na wo ni din ana abosonsonfo no na ekoto wo din ebre mo mo ehu me se ano agenkwa no no mu nim no na obi anko bo ni din kire wonom na mo e de no mkoto din se wenum ye a Christopher wo se eye na achachire fo mo se o makosku abe no e ka se Christ like ezo fani mini ente sa Greek fo ka Christianos eye Christianos ye mu ko ne wo die me di wo die ye di kan sua ho ade dada da wo e be be ye be sai asua ho ade e tin be sai me chro se dwene ho se esua fo no mu ni din a e da won so ana ena won ko pie ho ansa ne yemu din ena bosomfo no to din ne din ne de won so a mu dinam dwene yahusha tina wose madwemba ne benyo so ahinie enye emba kwasea o se o di asem ne hinta anyansafo ne enidifo o ye chen kokoa no o sa ka che esua fo no tamidim ye fo tamidim se mo di odi asra hini na mamu se mu hunu emu ehintasem no na mo di o mo tinso mo nte na mo hunso mo hunu mu sa na akoye nti adofu ye hye enonso nti me pese me kire se nti wo kika bible na unya kisani tibia o bible no da bi abenya ye even christian the word christian kure pie ba mi ansape wo ya ni nyina ye problem e christianos ene ye nka ho se nti wo pa ko fani out yemra ene yemra edinzu ene samson ni monte ene sume biefu no ama mo kamanti adofu mu tipa edin no is very important edin no ene hia pop the name Yahusha Kali power authority and character the authority in his name what edin no brought deliverance. Na ejano edin edi